0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, asiste en Madrid ao Consello de Política Fiscal e Financeira, no que se aprobará previsiblemente o novo modelo de financiamento. Antes de entrar na reunión, asegurou que Galicia vai tratar de cambiar ata último momento a proposta do goberno ou entender que rompe coa igualdade entre as comunidades.
2: Vale, a petición da presidenta de Madrid de non asistir para impedir o quórum e boicotear a reunión, a Xunta decidiu acudir. Miguel Corgos asegurou que afán por responsabilidade institucional.
3: Nosotros ya habíamos anunciado nuestra comparecencia y somos consecuentes con lo que hemos hecho y vamos a intentar hasta el final que se devuelva esta propuesta de sistema de financiación y que se visualice también esa falta de voluntad negociadora del gobierno.
2: Corgos entende que o modelo que propón o goberno ten debilidades importantes e que está feito a medida de Cataluña. Considera frustrante que o Ministerio non acepte as alegacións presentadas.
1: Os nacionalistas creen que a proposta do Ministerio discrimina a Galicia, pero lamentan a postura do PP, que non presentou alternativa e está a utilizar este asunto, segundo Ana Pontón, como arma de confrontación política.
4: Que deixe de defender os intereses do Partido Popular e que empece a defender un financiamento que realmente sea xusto con este país frente á proposta que temos na actualidade, que evidentemente é unha proposta que nós non podemos aceptar.
2: Pola súa banda, os socialistas galegos defenden a vontade de diálogo do Ministerio fronte á falta de propostas da Xunta, din José Ramón Gómez Esteiro.
5: A Xunta de Galicia fora ese Consello de Política Fiscal a presentar o seu modelo, con cifras, lóxicamente, claro. Non podemos decir de que estamos en contra dun modelo se non presentamos un modelo alternativo, porque senón, evidentemente, o que estamos falando é de outra cousa, e non de construir, non?
1: O sector pesqueiro alerta da crise provocada pola suba dos prezos do combustible. A executiva da Federación de Depósitos de Pontevedra analiza nunha reunión extraordinaria esta situación.
2: O presidente José Manuel Rosas pide que se poña un tope. Sinala que xa hai barcos que traballan a perdas e non van todos os días faenar. Reclama medidas porque asegura a situación é insostible.
6: Non se pode ir ao mar a pérdidas. Estáse vivindo unha situación inasumible. Inasumible. Ahora mismo van ao mar a empatar. Hai embarcacións que van ao mar a empatar. E hai barcos que xa van día sí, día non.
1: Cobre San Rafael confía en que a Xunta autorice definitivamente o seu proxecto mineiro en Touro Pino.
2: Directivos da empresa que hoxe presentaron en rolda de prensa o seu plan social din ter constancia de que os informes sectoriais están a ser favorables. Por iso agardan obter en breve o visto e prace do goberno galego e que non se repita o ocorrido en 2020, cando lles denegaron o permiso. Alberto Lavandeira é o CEO da multinacional Atalaya Mining.
7: Tiramos para adelante porque nosotros ya lo hemos demostrado, que no nos interesaba, lo fácil hubiera sido hacer un recurso y pedir dinero, ¿no? Nosotros queremos trabajar y la prueba está que llevamos esperando este permiso 11 años y 33 millones gastados, que se dice pronto.
1: En Vigo, dentro de unos minutos, movilizarán los trabajadores de empresa multiservicios Grupo UV.
2: Fano as portas de Estelantis para denunciar o despedimento dunha traballadora que é candidata da CGT nas vindeiras eleccións, pero tamén para denunciar incumprimentos continuos do convenio polos que preparan unha folga a finais de mes.
1: Tamén na cidade olívica os estaleiros San Enrique están a entregar unha plataforma solar flotante mariña e a segunda que construen e forma parte da primeira instalación deste tipo que se fai en España.
2: Ten un deseño tipo catamarán con paneis de dúas caras que aproveitan a luz solar directa e tamén a reflectida no mar. Unha iniciativa pioneira que sitúa a Galicia na vanguarda internacional das tecnoloxías. Offshore.
1: O Concello de Ourense segue sen atopar unha vía para abonar as abundantes débedas con proveedores.
2: Nun tenso pleno esta mañá, o PP e o BNG tumbaron a modificación de crédito que presentou Democracia Ourensana pola vía de urxencia por máis de 11 millóns de euros. Apelaron aos informes negativos de intervención nun debate que acabou con Gonzalo Pérez Jácome ameazando a oposición con consecuencias legais.
8: Se isto tuviera intereses bancarios, nosotros haríamos unha denuncia contra todos aquellos que voten en contra, porque obviamente son responsables ante a lei.
1: A Fundación Casa da Caridade de Vigo pide axuda urxente de alimentos e voluntarios para o comedor social ante a caída de doazóns de agosto.
2: Unha media de 150 persoas acuden cada día ao coñecido comedor do Berbés, que está disposto para que máis o necesite os 365 días do ano.
1: Asuntos que ampliaremos a partir das 2:10 nos deportes. Repasaremos a axenda da fin de semana na que o Deportivo se enfronta ao Vilarreal, o Celta descansa tralo empate a cero en San Sebastián, mentres que o Fortuna xoga mañá en Ceuta. Pendentes tamén do tempo no que volvemos as alertas por calor. Case toda a comunidade estará por riba dos 30 graus e Ourense vai chegar aos 40. Hai alerta vermella no interior de Pontevedra e laranxa no oeste da Coruña e na montaña de Ourense.

0: Has traballado en las propias instalaciones de Stellantis para a empresa Grupo V que se dedica a limpieza de contedores. Dende o comité de empresa din que levan anos denunciando o maltrato que sofren os empregados con sancións abusivas e injustificadas, pero culmen chegou co expediente e posterior despedimento desta traballadora afiliada a CGT. Alberto Blanco, presidente do comité de empresa.
1: Un despido que entendemos que é unha represión sindical por ser da CGT, tamén unha represión de etnia porque esta rapaza pertenece a unha etnia xitana, e entendemos que aí pois hai unha vulneración de dereitos fundamentais.
0: Denuncian tamén a precariedade coa que traballan con moitos contratos a tempo parcial.
1: Moita precariedade laboral e con jornadas parciais, a maioría deles, que conta con moi pouca plantilla indefinida a día de hoxe. A hora de facer excesos de jornada, a hora de ter que complementar para poder levar o sueldo a casa con jornadas de 24 horas, evidentemente, pois a día de hoxe nadie é capaz de manter un fogar nin unha familia.
0: Nesta situación, os traballadores anuncian máis movilización se unha folga a finais de mes.
2: Cobre San Rafael confía en que a Xunta autorice definitivamente o seu proxecto mineiro no Touro. Directivos da empresa que hoxe presentaron en rolda de prensa o seu plan social din ter constancia de que os informes sectoriais están a ser favorables, polo que agardan obter en breve o visto e prazo do goberno galego. Manuel Guterres da Silva.
3: En Cobre San Rafael creen que esta vez non se vai repetir o do 2020, cando decaeu un proxecto anterior por mor dunha declaración de impacto ambiental negativa. Aquilo foi un erro administrativo, en palabras de Alberto Lavandeira, CEO da multinacional Atalaya Mining, convencido de que agora a reapertura da mina ten moitas máis probabilidades de sair adiante. Pronostica que a resolución do expediente no despacho da Xunta está próxima.
4: Estimamos que mucho máis non pode tardar. Hemos visto a evolución de outros proxectos que se declararon estratégicos e que pasaron por fases de consulta e tal, e en teoría debería estar, debería ser relativamente pronto. Lo que sí sabemos es que nosotros formamos parte del expediente y evidentemente somos conocedores de los informes sectoriales que produce cada uno de los departamentos de la Xunta y son positivos. Entonces, bueno, pues si son positivos, pues en algún momento habrá que hacer un informe final positivo.
3: A empresa resalta o seu plan social dotado de 45 millóns de euros a beneficio da poboación e o territorio de Touro e o Pino durante un período de alo menos 15 anos.
2: O Concello de Santiago reclama ao Ministerio que as novas axudas para vivendas sexan transferidas aos gobernos locais e non á Xunta. Vai formular alegacións o borrador do Real Decreto que contempla máis de 5 millóns de euros para as dúas cidades galegas que teñen zonas residenciais tensionadas declaradas. A alcaldesa Goretti San Martín considera que non debe ser a Xunta que xestione os cartos. Argumenta que o goberno autonómico puxo só trabas aos procedementos para abaratar a vivenda.
5: Creo que é unha noticia moi positiva. O que nos preocupa é que o borrador recolla que os fondos se van transferir ás comunidades autónomas, no noso caso, a Xunta de Galicia. Se a Xunta de Galicia renunciou a facer ela directamente o seu traballo, os seus estudos, para actuar, para esa, limitar ese prezo da vivenda, para que exista esa oferta pública, parece que o lógico é que sexan xestionados eses recursos desde o Concello.
2: E o Concello de Ourense segue sen atopar unha vía para abonar as abundantes débedas con proveedores. Nun tenso pleno, esta mañá, PP e BNG tumbaron a modificación de crédito que presentará a Democracia Ourensana pola vía de urxencia por máis de 11 millóns de euros, Marta Gómez.
6: O Partido Popular desmárcase do seu guión habitual e rexeitou a modificación de crédito polas deficiencias na súa tramitación que foron advertidas polos interventores. Coinciden cos socialistas en que a mala praxe do Concello de Ourense en materia orzamentaria é sistémica. Ana Méndez é a voceira popular.
7: Primeiro se planifica, despois se orzamenta, despois se contrata, despois se executa e finalmente se paga. Ese é o método das administracións serias. E o seu é o revés, primeiro gasto e despois xa veremos como o arranxamos.
6: Os nacionalistas advirten que o Concello pon nesta conta o pago a concesións en precario como o servizo da Xuda no Fogar, pero realmente o que procuran é saldar a débeda con Sogama.
8: Un recoñecemento extraxudicial de crédito é un mecanismo excepcional que a lei contempla para gastos imprevistos. O canon para pagar de a Sogama é un gasto imprevisto.
6: Ante o rexeitamento do resto dos grupos, Gonzalo Pérez Jácome ameazou con obrigalos a pagar os intereses de demora que poidan surdir deste proceso.
9: Son responsables cualquier funcionario o político de los daños que se causaran en una acción deliberada, injusta y deliberada. Con lo cual, obviamente, si esto tuviera intereses bancarios, nosotros haríamos una denuncia.
6: Os cruces de acusacións, especialmente entre o alcalde e o BNG, continuaron tamén no debate sobre o derribo da Casa de Baños.